nên là công tác nó để gần cái bè thì ghé xem tại vệ đoa loại nó làm tháo lọp bù làm tháo lọp làm tháo lọp cầm cạ tháo lọp cạ cạ là coi coi đồ làm nè được coi đấy mang đi có gửi này gãy nửa cái bọc bớt bớt chú ấy đồ ai ngay chú ấy ông liều

bột đi cần đây ở ra có bột đi cần đây có mượn này cần đi có mượn là chim ti cái lịch có mượn là chim tôi có lôi mượn là chim hồi mà làm không phải là chim bèo làm về vợ thì tâm có sẽ ăn bao nhiêu lần bông.